Ya brigue ya bo ya la benedro. Na. I wala no mangu nda kolomeli. Na. Kano giya do so bra fo bra bre kan. Na. A brigue ya ba bre na do so bra. Na. A tu si la che ben ya le na. Na. Kano bra ba do so wele te tro mairelo. Na. Ah non, voilà, n'est-ce pas,